0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, evo nas dvoje ponovno u tandemu, šta si odmara, odmara si.
3: Vjeruj mi.
2: Iako upitno je koliko čovjek zapravo i odmori na tom odmoru.
3: Uf, jako, jako diskutabilno. Ba, znaš šta, odmoriš se malo, ali nikad nije dosta, naravno.
2: Sad treba odmor od odmora.
3: Odmor od odmora. Dobrodošli, dobrodošli još jednu kavu do 10. Danas smo, kao što je Mihaela rekla, u tandemu, zajedno ispijamo kavu, pripremit ćemo se za novi radni dan. Nadam se da ste uvatili malo više sna nego ja, jer naš unuk kad se vraćaš ovaj prvi dan s godišnjeg week je nekako nemiran san, tako da idemo se zajedno opustit. What a wonderful world. Za dobro jutro i Louis Armstrong, pa ćemo sve onako ostalo na tanane. Dobro jutro ljudi.

0: Moramo jako paziti na vrijeme, dakle 10 sati i 40 minuta, ako slučajno negdje žurite, nećete zakasniti, samo polako, kako se kaže, polako pa ćeš stići, jel?
1: Da.
0: A nemojte svakako, ako se netko vaš upisuje u srednju školu, pa nemojte propustiti ovaj važan dan i rok. Danas je naime zadnji dan za potvrditi odabir. S nama u društvu je Tomislav Đolnić, pročelnik Županijskog odjela za prosvjetu. Upravo smo prokomentirali koliko ste različitih naziva već imali, ali sad ćemo se skoncentrirati, Tomislave, na ovo školstvo i na prosvjetu. Dakle, danas je važan jedan rok za sve ko se upisuje u srednju školu.
1: Da, upravo tako. Danas je zadnji dan kad učenici i roditelji trebaju potvrditi upis u srednju školu, znači

0: pudding if you don't eat your meat.
1: Evo, volimo vas dakle upozoriti da se ne izgubite u rokovima. Rokovi kreću i za upise na fakultete, o tome ćemo u idućem satu nakon 11 sati, ali volimo vas i upozoriti ako ste nešto izgubili, da je nešto nađeno. Pa evo, lijepo je čuti da je pronađen novčanik jedan ovdje blizu nas, blizu zgrade HRT-a TV centra u Splitu je pronađen izgubljen novčanik, tako ako je vaš, slobodno vratite se na portu, čuvamo ga mi za vas.

0: Beautiful People Say Yes i ostanite i dalje uz nas uz program Radio Splita. Selimo se na sve lijepe destinacije i na lijepa zbivanja koje nas očekuju ovih dana. Jedno od njih je i potezanje Mrduje. Sad se selimo, pa ne baš na Mrduju, niti na Šoltu, niti na Braču, nego negdje meni se čini na trajekt, negdje tu između smo. S nama na telefonu trebao bi biti Frane Lozić, načelnik općine Milna. Dobar dan vam.
1: Dobar dan.
0: Gdje smo vas uhvatili, signal nešto nije najbolje, čini mi se.
1: Evo mi sa strane ne Braća, upravo kužimo trajektom oko Mrduje, provjeravamo je li sve u redu, je li sve spremno za subotnji okršaj. Moramo izregulirati da nije neko prekrek koji...
0: Nekako ovi konopi između nas, nešto nam puca linija. Nadamo se da neće puknut tako linija i konopi među vama. Da vidimo još jednom je li treća sreća ili ćemo pokušati malo kasnije.
1: Halo, halo.
0: Evo, čujemo vas.
1: Evo čujem sad.
0: Slabo vas čujemo, Frane. Nazvaćemo vas ponovno, opasajte vi Mrduju dobro sa svih strana, obiđite je pa vas onda zovemo malo kasnije.
1: Malo kasnije, ali ako me ne dobijete, znači da sam na sastanku. Znači.
0: Evo sad vas čujemo.
1: Čujem sad i ja.
0: Čujemo na brzinu. Dakle, jeste nategnuli konope na svoju stranu?
1: Samo što nismo, ali hoćemo igrati poštenu ili uzadno obišnju. Vidjeli smo da je sve regularno i sve spravno na subotnji okršaj. Ali lepu načini su...
0: Frane, slabo nam plove ovi signali, nešto nam nije najbolja veza, ne možemo se pohvaliti sa ovom kvalitetom signala, pa ćemo se onda morati za sad pozdraviti. Svakako ćemo poželjeti i Bračanima neka ovo što ste sve istrenirali cijelu godinu povlači, povuci, potegni, pa neka bude pošteno. Znamo da je 17. da je bilo pola-pola, pa sad pratit ćemo u subotu na čijoj će strani biti Mrduja ili će ostati onako ona špetožasta, ni lijevo ni desno, nego uvijek svoja. Malo ćemo mi zasvirat, pa ćemo onda pokušati doći s druge strane Mrduje.

0: A Čigova je Judi Mrduja do sad, evo još ne znamo, potežu je Bračani, potežu je Šoltani i tako godinama, pa jednu godinu ovamo, jednu godinu tamo. Sad smo nekako stigli do tog 17. puta skoro, pa punoljetnost u ovom potezanju. Nismo imali uspjeha na bračku stranu, načelnik općine Milna je negdje na pola puta između Brača i Splita prošao je Mrduju, ali signal nam je bio slab. Bacamo se sad na šoltansku stranu, s nama je načelnik općine Šolta, Nikola Cecić-Karuzić. Dobar dan vam, Nikola.
1: Dobar dan, pozdrav i na vama i svi slušaocima Radio Splita.
0: Vi ste na Šolti?
1: Pa ja sam na Šolti, mi imamo dobar signal i na moru i na kopu. I ovi svi koji nas slušaju mogu reći, još uvijek je Mrduja šoltanska, sve do sutra. Prek sutra kad bude potezanje.
0: Znači vi ste prošlu godinu dobili Mrduju,
1: pa
0: i ono...
1: Prošlo i mi je još...
0: Ne date.
1: Sada će biti u subotu, to ćemo vidjeti.
0: A je li vama sumnjivo da je ovo načelnik općine Milna krenuo već prema Mrduji?
1: A gledajte, Bračani su to, uviće da nas misli nešto. A moramo se šaliti, ovo je smit ovoga svega, i druženje, šala i tako, evo, malo zabave. I to je dobro, evo, postalo je tradicionalno, veselimo se tome, samo neka nas posluži vrijeme, mislim da hoće. I evo, ovu godinu mislim da će biti još veća, jača i više plovila nego što je bilo ove godine, ali ono što smo već rekli, moramo voditi računa o sigurnosti svih sudionika, kako na moru, tako i poslije, evo, da se svi skupa, kad to sve skupa završi, vratu kući, sretni zadovoljni.
0: Tako je, koliko tu bude, koliko se očekuje brodova ovu godinu?
1: Gledajte, bilo je godina kad je bilo po 400 plovila, brodica, kajiće, svašta bilo, evo, i oni koji su u prolazu, i gosti, turisti, vi to ne možete točno znati, jer nemaju svi majice, pa da vi po bojama prepoznajete koliko je ko, jel? Ali konop je, ovo da malo znaju oni koji slušaju, 400 metara dug, 200 ostavu na jednoj strani, nas dopade južna strana, njih sjeverna, oni su malo u boljem položaju ako je maestrali i to je, ali dobro.
0: Načite li ove što pušu i na vašu stranu?
1: I onda se, ono, tradicionalno uvatimo se za konop, svi skupa, tako da je naša donja strana, njihova je prema Splitu, a nama je zoli prema Hvaru. I onda, evo, to traje najava, dva broda, tri broda, malo muzike, konferencije, zafrkavanja, kvizova, ovoga, mnoga. I onda raketu signalno se isplati i onda kapu ispali i onda se počne potezat, evo.
0: Jedna lipa fešta.
1: I onda ima počinjivački sud koji na kraju braja bodove, ono, pa se čak i ne objavi do uvečer na Bini, bit će i koncert. U Milni, jer oni su domaćini ovu godinu, koncert je Bebeka tamo, a ja mogu reći samo ovo informacija našim šoltanima, brod koji će doći po šoltane u Stomorsku ide u 15 sati iz Stomorskih plovljava.
0: Tako je. Dakle, kreće se, ima jedan brod koji kreće iz Splita, pa onda dolazi do Šolte.
1: Pa Stomorsku, da. To je ono, plus ja navijem da idu šta više njih sa brodicama, glicerima, ne znam, kajićima, koji su u prolazu i njihovi gosti, što je vrlo bitno, a onda uvečer mislim da je objavljeno da se sada ide katamaran ide za šoltane na feštu tamo i povratak je u 1 sat iza ponoći.
0: Jedna lipa velika i fešta i atrakcija i na moru i na brodovima, kasnije i na kopnu.
1: Pa je, i ovo je poruka, moram je reći, uvijek je ponavljam svaku godinu, evo ja sam od prvog potezanja tamo sudjelujem, znači 2 godine nije bilo radi korone i sve ostale godine su se održale i mislim da je poruka najvažnija zašto mi potižemo ti otočić Mrduju, da se zbližimo, da budemo skupa, da budemo jači, da ostvarimo naše otočke interese svi skupa i ovo je poziv, 2 otoka potižu 3. otok, možemo im potegnuti 5, nek se priključuju svi ovi u našom županiji, ali i van 3 županija, da otoče ostvaru svoje interese. Nije lako živjeti na Šolti, Braću, Hvaru, Korčuli, Visu, 365 dana, lipo je doliti, lipo vrijeme, kupanje, more, turisti, ovo. Evo, i to je smisao našeg druženja i to je smisao jedne poruke, budimo svi skupa, bit ćemo jači i ostvarimo naše ciljeve u interesu svih oni koji živu na otocima.
0: Evo, ovo ste baš lijepo rekli za kraj, nema se tu što ni dodat ni oduzet, osim poželjeti da vam bude i lijepo i zabavno ovu subotu.
1: Evo, ovu godinu će nam se pridružiti turističke zajednice i drugih otoka iz Splitsko-dalmatinske županije. Evo, i naš župan Blaženko Boban je najavio da će biti s nama, pa evo, i iz Ministarstva regionalnog razvoja, tako da evo, širimo to i podržavamo.
0: Širite priču i držite se zajedno. Pozdrav svim našim otocima.
1: Hvala vam, pozdrav svima.

0: Nadam se da neću nikoga pitati zašto me ostavi, nitko da nas nije ostavio. Ostanite i dalje uz program Radio Splita u središtu dana u 13:35, evo taman 36. minuta se okrenula. Imamo jedan jako zanimljiv razgovor, vodimo vas na put cijelom Europom. Možda po onoj pjesmi malo prije ne bismo zaključili da ćemo imati jednu moto temu tu u studiju, da nam jedan bajker tu stigao. S nama je u studiju Nikša Listeš iz Freeridersa Klisa.
1: Da.
0: Piše vam na tom vašem kožnjaku Ujkica.
1: Ujkica, da, da, to je moj nadimak iz kluba jer imam nekoliko nečaka tamo tako.
0: A, pa ste onda vi njima.
1: E, ja sam za njih odgovoran.
0: Dragi Ujkica.
1: I brine o njima, ne?
0: Brinete o njima, a i ostalim članovima.
1: Naravno, to ne, svima posao.
0: Brinemo sad i ovima što su se dali na put po Europi. Upravo iz vašeg Klisa su 4. srpnja na put Europom, kao na polazišna točka je bilo zapravo ovaj Klis, krenuli u humanitarni projekt Bradate vožnje Extreme po cijeloj Europi, od najsjevernije do najjužnije točke.
1: Da, tako vidite, ništa nije ni slučajno ni od juče. Mi smo jedan od, inače zna se ljubav prema humanitarnom radu i samog Rakele i motoklubova, pa tako i nas, i mi smo jedan od prvih klubova koji se uključio u tu akciju i onda smo ostali u kontaktu i priča tamo, priča vamo, kako se bliži naš susret, i onda je pala nam ideja da to sve skupa završi gori, pa onda su oni rekli zašto ne bi

0: Tako je, jer gore ipak doći, ako svi krenu tih par tisuća ljudi u jednom trenutku.
1: Zna bi kolaps, lani više nisu ni motori imali parkirao autima, da ne pričamo.
0: Tako, dobro ste se organizirali.
1: Jesmo, ja se nadam da niko ništa preskoči.
0: Da, ove godine neće biti parti prije partija ili uokolo partija, ono, na parkingu nekom.
1: Neće biti.
0: Uglavnom, ima dobro, dosta mjesta gore kad se već dođe.
1: Ima. Gori je ogroman prostor, prekrasan, evo, upravo pokošen prije dva dana, izgleda ko bajka, vjerujte.
0: Što je vas, Ujkica, privuklo tu u klub? Vaši nečaci koje morate paziti?
1: Jedna od tih stvari, sestre su mi rekli, čuvaj mi ih, ovo ono. A vidite, postoje dva uvjeta da bi bio član kluba. Jedan je da imaš motor, a drugi da živiš u Klisu ili da si iz Klisa. Ja sam ispunio ta dva uvjeta i motor je dio mog života od rane mladosti. Tako da sam morao to sve spoj skupa.
0: Vi ste ko alkari, čuvate se i svoje mjesto. Znači ja ne mogu ni po nijednoj osnovi.
1: Možete ako se udate u Klis.
0: A, to bi moglo transfer da napravim.
1: Jedino tako. Ili se preselite, gore vam se prodaju i stanovi, kuće.
0: Jel tako? Pa i tražene su.
1: I tražene su, da. Znači ima više opcija.
0: Više opcija, ništa lakše, samo da promislim koju ću.
1: Tako je.
0: A možda najbolje ovaj motor besplatno koji se dobije.
1: Može. To je bilo jako lijepo. I onda čoper je prekrasan, koga god dobije će uživati.
0: Ujkice, smo li sve rekli što smo trebali?
1: Nismo.
0: Ajmo.
1: Dođite u miru ili ostanite doma.
0: Odlično. Ko je smislio taj slogan?
1: A to je stari bajkerski slogan, to vam piše na svakom promo materijalu. Čisto, da se zna.
0: Pre dobro, ko neki poglavic.
1: Tako je, da dođu svi ljudi gori puni dobre volje, željni provoda i neka uživaju svi.
0: Dođite u miru ili ostanite doma. To mi se baš sviđa.
1: Tako je.
0: Ujkica, hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama, hvala na pozivu. Pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Želimo da vam prođe super ta fešta, da dosta toga i uprihodite u ove humanitarne svrhe. Želimo da se sretnu ovi naši motoristi koji su se dali na put po Europi od najjužnijeg do najsjevernijeg dijela, da nam se sretno vrate puni dojmova.
1: Mi isto to želimo i pratimo ih i želimo im sve najbolje puta.
0: I želimo da vas svi poslušaju sad kad ste spomenuli ono oko opreza u vožnji.
1: Oprez u vožnji, nikad previše.
0: Tako je. I pozdrav vašim ovim nečacima. Da ne zaboravimo, je li tako? Ma gdje bili u ovom trenutku? Neki su i na šolti. Hvala vam lijepa i dakle, hvala. Evo, sretno i uživajte. Neka sve prođe onako kako ste zamislili. Ako dolazite u miru ili stojite doma.
1: Tako.
0: To vrijedi i za taj part i za sve ostalo. A u miru nastavljamo. Opet nije jedna motoristička.
1: A što ćemo?
0: Nema veze. Pjevamo.

0: Drage moje, čao. Jeste mi dobro?
1: Jesmo, dobra večer, dragi ljudi.
2: Dobra večer svima.
0: Dajte za meritost da čujemo.

0: Šesti udarac iz kuta za Splićane, dakle evo prigode da sad se nešto isprekida, eventualno napravi i da, kažem, Hajduk još čvršće zapečati ovu pobjedu i miran put na uzvrat u Žilinu. Pukštaš će izvesti ubačaj iz kuta, oštra lopta na drugu vratnicu, ipak za malo previsoka za sve igrače Hajduka koji odmah hitaju natrag i sad je imao sreće malo vratar Bačgon jer je poslao jednu prejaku loptu naprijed, ali je sudac vratio zato što lopta nije mirovala i sad kreće organizacija napada gostujuće momčadi. Ulazimo u posljednje 3 minute, dakle u 88. minutu plus nadoknada, po meni dulja od 3 minute neće biti ako ne bude još nekih sad baš značajnih prekida, dakle pitanje samo je li ovo i krajnji rezultat utakmice. Bara pokušava, Bari u stvari s brojem 20 nešto kreirati prema naprijed, prekršaj Livaje na Adangu, ide vrijeme, dakle neće sigurno ni Hajdukovci srljati jer, kažem, ipak čista je mreža, dva gola su tu, nema više onog pravila gola u gostima, ali sačekajmo sam kraj utakmice. Evo Roginića u nezgodnom napadu, pada, srećom ništa nije sudio Cipranin, pobojali smo se da ne bude prekršaj, bila bi vrlo nezgodna pozicija pred 16-tercem, ovako će biti aut za Hajduk na isteku 88. na ulasku u 89. minutu.
1: Aut za Hajduk s lijeve strane, naravno da se domaćinu sada apsolutno nigdje ne žuri, polako sada će Hrgović izvesti to ubacivanje, dodao je do Pazitija koji nije najbolje primio loptu nego je baš vratio skoro na isto mjesto, lopta izašla van granica terena, tako da će biti aut za Žilinu, lopta je došla unatrag do Minarika, Minarik odmah do Barija na lijevoj strani, nekako se najviše napada po toj lijevoj strani gdje je Bari za Žilinu, međutim sada je izašao Hodak na njega, tako da prostora puno nema i onda ide prema napred Narimanidze, Gruzijac, međutim izborio je samo ubacivanje lopte ruku za svoju momčad, aut je odmah izveden, međutim loše su to Slovaci napravili, tako da Marešić je ispucao loptu do centra, onda došao je Livaja, primio tu loptu, Livaja ide u dribling, Livaja je prošao jednog igrača, drugog dodao je u natrag do Del Morala, međutim Del Moral je pogriješio i sada ide Adang za Žilinu. Adang je dobro kombinirao, međutim vratio se još jednom Livaja, oduzeo loptu, dodao do Pukštaša, ide kontra Hajduka, Pukštaš na sredini terena, međutim Pukštaš je malo odugovlačio, trebao je dodati loptu za Hurama na lijevoj strani, dobio je jedan udarac, ostao je ležati Pukštaš, gosti fer i korektno izbacili su loptu van granica terena bez obzira,
0: Grčevi su u pitanju u stvari,
1: što gube 2-0, Grčevi su u pitanju, ali sada je došao Livaja, malo je pomogao Pukštasu koji će sada morati napustiti teren, barem je tako pokazao sudac Kirijakos Atanasiju i ubrzo će se vratiti Pukštasa. Mi smo već u 90. minuti susreta, Hajduk i nadalje protiv Žiline ima prednost od 2-0. Ako možda niste bili s nama, Strijelci 22. minuta, Brajković 49. Dalison, saznali smo i taj podatak.
0: Da, to što sam rekao, 3 minute.
1: Dobro si prognozirao da će se igrati 3 minute sudačke nadoknade, to ni ne vidimo na svjetskom prvenstvu, ali vidimo još jednu grešku u redovima Žiline, tako da Hajduk prijeti preko Hodaka. Hodak je imao povratnu loptu, pogriješio, tako da sada može Žilina napasti iz kontranapada. Roginić je došao skroz na lijevu stranu, ali uklizao je Marešić, oduzeo loptu, došao na centar, nikako Pukštaš da se vrati, onda tražio je Livaju na suprotnoj lijevoj strani, Marešić kriva predaja lopte, tako da napada Žilina preko Roginića. Roginić se izvukao na nekih 25 metara, dodao do Adanga, Adang kombinira unatrag kao da Žilina vodi 2-0. Polako oni kombiniraju, Slovaci nikako da upute sada udarac prema Siliću, vratio Sehuram oduzeo loptu i kreće

Lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira Radio Split.

Ma, lipo ti ja govorim. Di god poša, kad god doša. Lipše će ti 100 puta bit dok ti svira Radio Split.

krenu se daha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla praviticu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

viši sud, Božja pravda, da presudi kazni svakog onog gada, željnog rata i žednog krvi. Al ko je bez grijeha, nek baci kamen prvi, ironično.